Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

причумлені крила, може і плечі, і то відтрила. Незважай, нехай багато зграє, негайно починай, лети, не чекай. Зроби цей крок, собі думок, один ковток і до зірок.

Слухайте Радіо Сяйво у Яремчі, Миколичині, Татарові, Ворохті, Буковелі на 106.7 FM.

0: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. На Надвірнянщині вночі рятувальники ліквідували пожежу в готелі. Загоряння сталося 25 серпня близько 21:27 у селі Поляниця. На місці надзвичайники встановили, що горіли покрівля та перекриття триповерхового дерев'яного будинку з мансардою, де розташований готель. Площа пожежі становила близько 225 квадратних метрів. Речниця ДСНС Христина Перцович має деталі.
1: 26 серпня о 00:50 пожежу локалізовано, о 02:47 ліквідовано. До гасіння пожежі було залучено 31 особу та 12 одиниць техніки, з них від ДСНС 23 рятувальники та 7 одиниць техніки. Також на місці пожежі працювали підрозділи місцевої пожежної охорони, а також пожежна команда «Буковель», офіцер рятувальної громади та працівники поліції. За попередньою інформацією, травмованих немає. Завдяки оперативним діям вогнеборців врятовану будівлю, готелю та поруч розташовані приміщення. Наразі причина виникнення пожежі встановлюється.
0: Наркотики через соцмережу та закладки. Поліція Прикарпаття ліквідувала наркосхему та затримали трьох фігурантів. У межах спецоперації «Рубікон» поліцейські Прикарпаття припинили діяльність наркогрупи, яка налагодила системний збут наркотичних засобів і психотропних речовин через соціальну мережу. Заборонені речовини фасували в орендованому номері готелю в Івано-Франківську, а покупцям передавали через систему так званих закладок. Поліцейські задокументували понад 10 фактів збуту, провели 18 обшуків та вилучили наркотики, психотропи, техніку, банківські картки і транспортні засоби. Організатора та двох його спільників затримали.
2: За даними слідства, наркосхему організував 30-річний мешканець Івано-Франківської області. Для продажу заборонених речовин він створив канал в соціальній мережі, через який налагодив комунікацію з потенційними покупцями та координував збут. До протиправної діяльності чоловік також залучив двох спільників – 23-річну мешканку Івано-Франківська та 24-річного мешканця Волинської області. Учасники групи мали чітко розподілені ролі та діяли за попередньою змовою. Для конспірації під час телефонних розмов і листування у месенджерах вони використовували умовні слова для позначення наркотичних засобів та психотропних речовин. Організатор відповідав за закупівлю заборонених речовин, їх зберігання та підготовку до подальшого збуту. У орендованому номері одного з готелів Івано-Франківська він зважував, сортував та фасував наркотики й психотропи. Підготовлені згортки передавав спільникам, які розкладали їх у вигляді так званих закладок на території Івано-Франківська та району. Розрахунок відбувався безготівково. Покупці перераховували кошти на банківські картки, реквізити яких були підключені до наркомагазину та відображалися у чат-боті. У ході документування наркосхеми поліцейські зафіксували понад 10 фактів незаконного збуту наркотичних засобів і психотропних речовин. Під час спецоперації поліцейські провели 18 обшуків за місцями проживання фігурантів та в орендованих ними приміщеннях. У результаті слідчих дій вилучено наркотичні засоби та психотропні речовини, обладнання для їх зважування, фасування, мобільні телефони, ноутбуки, планшети, флеш-накопичувачі, банківські картки, блокноти з черновими записами, а також два транспортні засоби, які використовувалися у протиправній діяльності. Телеграм-канал, через який здійснювався незаконний збут заборонених речовин, ліквідовано. Трьох учасників групи затримано в порядку статті 615 Кримінального процесуального кодексу України. Організатору повідомлено про підозру за частиною 2 та 3 статті 307 Кримінального кодексу України, двом його спільникам за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України. Суд обрав організатору запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Двом його спільникам тримання під вартою, але вже з можливістю внесення застави у розмірі понад 266 тисяч гривень. Досудове розслідування триває. Поліцейські встановлюють канал постачання наркотичних засобів і психотропних речовин, а також інших осіб, які можуть бути причетними до функціонування наркогрупи. Протиправну діяльність задокументували співробітники управління боротьби з наркозлочинністю в Івано-Франківській області спільно зі слідчими Івано-Франківського районного управління поліції, а також кіберфахівцями Служби безпеки України. Силову підтримку забезпечували більці КОРД та роти поліції особливого призначення Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області. Процесуальне ж керівництво здійснює окружна прокуратура міста Івано-Франківська.
0: На Прикарпатті оголосили коричневий рівень небезпеки. Річки басейну Дністра міліють до історичних мінімумів. В Коломийському районі та на всьому Прикарпатті через тривалу посуху склалася критична ситуація з водними ресурсами.
3: Водна криза на Прикарпатті. Річки міліють до історичних мінімумів. Оголошено коричневий рівень небезпеки. Тривала посуха та відсутність значних опадів завдають серйозного удару по екосистемі Прикарпаття. Через спекотну погоду в регіоні стрімко падає рівень води у вологих артеріях. Гідрометеоцентр оголосив стихійне гідрологічне явище 3-го ступеня, яке триватиме щонайменше до кінця серпня. Також спостерігається подальше зниження рівнів води. Вони падають до своїх найменших значень за весь багаторічний період спостережень, а подекуди опускаються навіть нижче від цих історичних мінімумів. Основними наслідками такої ситуації є стрімке зменшення водності, річки втрачають свій природний потенціал і наближаються до жорстких критеріїв маловоддя. Зникнення стоку на малих річках, на окремих ділянках притоки вода повністю зникає, утворюючи сухі русла. Загроза для екосистеми через пересихання водойм, під загрозою опиняється флора і фауна місцевих річок, зокрема рибні запаси. Окрім екологічного навантаження, критичне падіння рівня води ускладнює повноцінне функціонування водогосподарського комплексу області. Це може позначитися на роботі меліоративних систем, підприємств водопостачання та інших галузей, які залежать від стабільних водних ресурсів. Екологи та комунальні служби закликають мешканців області та аграріїв максимально економно використовувати водні ресурси в цей складний період до зміни погодних умов.
0: То яка ситуація зараз на річках Івано-Франківської області і чого очікувати? З нами на зв'язку Тетяна Атаманюк, начальниця відділу гідромедзабезпечення Івано-Франківського центру з гідрометеорології.
4: Ми дали попередження взагалі-то, що фактично до 31 серпня на річках басейну Дністра особливо, ну, в принципі, це стосується і Крута, утримується подальше зниження рівнів води. Ну, це маловоддя, яке зараз у нас спостерігається на третині наших прикарпатських річок, воно не виникнуло раптово. Воно до цього йшло декілька років, оскільки були малосніжні зими. А останні 5 років, якщо туди глибше, я маю на увазі 23-й, 22-й, то там взагалі були навіть безсніжні зими. Тобто у нас практично в гірській місцевості, ну, рівнина, передгір'я, гори, снігу практично не було. Якщо встановлюється сніговий покрив, то він був нетривалим, буквально на кілька днів, пару сантиметрів, і потім він під час відлиг фактично сходив. Снігозапаси фактично формувалися і акумулювалися тільки у високогірній зоні. У високогірній зоні це більше 1200 метрів і вище. Зараз у нас фактично ті річки, які беруть початок з Горганського хребта, вони в зоні маловоддя. Ті, що витікають фактично з Чорногори, а це фактично басейн Прута, то тут ситуація трішечки краще. Ну, якщо в цифрах, то фактично у нас, ну, там, де водність нижче 20%, це є маловоддя. І нижче 20% у нас попадає Дністер, Луква, Лімниця від верхів'я до понизя, до нижньої течії. Бистриця Солотвинська, нижня течія цієї річки, річка Ворона і річка Сукель. Ну і наближаються до маловоддя Свірж і річка Прут фактично так само, ну, більше верхня її частина, верхня течія. В загальному водність в басейні Дністра і на інших річках водність від 30 до 47%, тобто досить низька водність річок. Дефіцит опадів. Фактично зараз станом на 26 число випало від 15% опадів до 40-45% від місячної норми. Тобто серпень буде з великим дефіцитом опадів. І ми не очікуємо до кінця місяця випадіння дощів. Не очікуємо. Тобто буде переважати антициклональний тип погоди без істотних опадів. На даний момент у нас уже на третині річок рівні води опустили нижче мінімальних багаторічних значень.
0: Ви слухаєте радіо «Сяйво», випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

Ти говориш мені прощавай, навіть поглядом і без слів. Зупинити тебе не смів, серце плаче, тоді втрачає.

0: Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету. Реклама? Яки? Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Формула здоров'я.
2: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
3: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися,

діагнозом, з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого з спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що для дитячого психіатра він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то а скільки слів дитинка має? Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо перш за все оцінити кожну навичку. І коли ми дитячі психіатри оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам перш за все пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку, це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з трьохрічного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців, тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти.

0: пригнетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація, тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
1: Формула здоров'я.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Де знайти якісні садові меблі?
3: На третьому рівні Men's Простір. Тут багато цікавих пропозицій.
2: Піднімайтесь на третій рівень ТЦ і обирайте садові меблі серед.

0: «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
1: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
2: Безкоштовна солодка вата.
1: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро.
2: Івано-Франківськ,
1: Дністровська, 5А.
3: Експрес завжди по дорозі.
4: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик – у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
5: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

Новини на Радіо Сяєва у студії Уляна Калин. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» солдатом Тарасом Танцюрою. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у церкві священномученика Йосифата Української греко-католицької церкви. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику.

Росіяни зночі 27 серпня атакам ВА заявили, що в Подільському районі інформація про потерпілих і пошкодження уточнює, доповідомили в Шевченківському районі. У Запоріжжі троє поранених. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, троє людей дістали поранення через ворожу атаку по Запоріжжю, пошкодили автівку та кілька будівель, виникла пожежа, постраждали двоє чоловіків та жінка, їм надали медичну допомогу. У Харкові БПЛА влучив багатоповерхівку, було зафіксовано влучання ворожого безпілотника в балкон 4-го поверху багатоповерхового житлового будинку в індустріальному районі, проінформував глава ОВА Олег Сінігубов. Гострої реакції на стрес зазнав 30-річний чоловік. Також глава Одеської МВА Сергій Лисак заявив про пошкоджену інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий будинок унаслідок ударів росіян. Водночас інформації про постраждалих немає. Оператори 6-го полку сил спеціальних операцій під час виконання бойового завдання поблизу державного кордону на одному з операційних напрямків узяли в полон двох російських військових. Про поповнення обмінного фонду повідомили в телеграм-каналі ССО. Як розповіли військові, завдяки ретельній розвідці воїни сил спеціальних операцій встановили точні координати ворожої позиції і непомітно підібралися в притул до противника. Група ССО скористалася фактором несподіванки та діяла настільки блискавично і злагоджено, що ворог втратив будь-яку можливість чинити опір чи застосовувати зброю. У підсумку, два військовослужбовці Російської Федерації були змушені скласти зброю та здатися у полон. У Непалі поблизу кордону з Тибетом сталася потужна повінь. Загинуло щонайменше 162 людини, а сотні, зокрема, близько 300 іноземних туристів вважаються зниклими безвісти. Серед зниклих, за даними МЗС України, щонайменше 53 українці. Про це повідомляють світові медіа, зокрема CNN та Reuters. На ранок четверга підтверджено загибелі понад 160 людей. Кількість жертв, ймовірно, зросте, оскільки сотні залишаються зниклими безвісти. Офіс прем'єр-міністра Непалу заявив, що пошукові операції тривають. Це число зростає, оскільки ми відновили пошуки і очікується, що буде знайдено більше тіл, повідомили Reuters речник поліції. За словами непальських чиновників, понад 300 іноземних громадян вважаються зниклими безвісти. Регіон розташований на популярному серед паломників маршруті до гори Кайлаш. Водночас представники туристичної служби Непалу повідомляють про понад 400 іноземців серед 579 зниклих безвісти туристів.

0: вона – реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
2: Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
4: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
5: Коли, як не влітку, обирати затишок?
6: Особливо з гарячими новинками від ТЦ «Менс Простір».
5: Меблі, інтер'єр та освітлення. Обирай і твори свій простір по-літньому.
6: Центр меблів та інтер'єру «Менс Простір». Облаштуй своє літо.
7: Івано-Франківська вулиця, Галицька, 201.
8: А зараз холодні новини від Майами.
9: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
8: А хочеш чогось особливого?
9: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
10: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. Будова. Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
0: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте Коломия, вулиця Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбуєш кірячі волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 94.
3: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
4: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: А зараз холодні новини від Майамі.
6: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
5: А хочеш чогось особливого?
6: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
7: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
8: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
7: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
8: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
9: Акція діє до 31 серпня.
10: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж, 800 метрів від Коломиї.
11: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
0: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
12: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro «Експрес» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
13: Безкоштовна солодка вата.
12: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною. Беріть друзів та розділіть цей день

І ти, прошу, обери себе, бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками, безжалісна дуелі з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва Оляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Коломийська громада прощається із захисником, номером обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвей» з солдатом Тарасом Танцюрою. Чин похорону розпочнеться о 10-й годині у церкві священномученика Йосифата Української греко-католицької церкви. Поховають героя на Алеї Слави в місті Коломия. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять та вічна слава нашому захиснику. На Івано-Франківщині рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Загоряння сталося 26 серпня в урочищі Мочар у селі Сваричів Рожнятівської громади. Про це повідомляє ДСНС. Повідомлення про пожежу надійшло об 11:49 на відкритій території. Після окремих осередків горіла суха трава та чагарники. До гасіння залучили 16 рятувальників, 2 одиниці техніки та безпілотник для повітряної розвідки. Також допомагали двоє місцевих жителів. Пожежу локалізували о 14:15, а повністю ліквідували о 18:17. Від початку 2026 року на Прикарпатті вже зафіксували 1610 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 107 гектарів. На Косівщині рятувальники ліквідували пожежу причепа. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Так, 27 серпня о 2:26 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Черганівка Косівського району. На місці події рятувальники встановили, що горить автомобільний кемпінговий причіп. Площа пожежі становила 17 метрів квадратних. О 2:44 вогнеборці ліквідували пожежу. Причину її виникнення встановлюють. Увечері 26 серпня в Урахівському районі неподалік від Говерли зафіксували землетрус магнітудою 1,7 за шкалою Ріхтера. Поштовхи були слабкими та належали до невідчутних. Про це повідомляє головний центр спеціального контролю. Землетрус зареєстрували 26 серпня о 18:44. Його осередок залягав на глибині близько 7 кілометрів. Координати епіцентру також території Рахівського району Закарпаття неподалік від масиву Говерли. Магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера. За класифікацією фахівців, такі поштовхи належать до невідчутних і зазвичай не відчуваються людьми. В Івано-Франківській області за 7 місяців 2026 року зареєстрували 78 випадків хвороби Лайма. Це на 9,9% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб. Показники захворюваності у 2026 році становлять 5,7 випадків на 100 тисяч населення. За 7 місяців 2025 року було зафіксовано 71 випадок. Так, найбільше випадків зареєстровані в Івано-Франківському районі – це 37, ще 14. 12 випадків виявили в Калицькому районі, 12 у Коломийському, 8 у Надвірнянському та 7 у Косівському. Медики наголошують, що сезон активності кліщів ще не завершився. Попри завершення літа, вони продовжують становити ризик для людей, а отже залишаються небезпечними інфікування з будинком хвороби Лайма. Фахівці радять після перебування на природі ретельно оглядати тіло та одяг, адже своєчасне виявлення і правильне видалення кліща допомагають зменшити ризики інфікування. І це вся інформація на цей час. Ви слухайте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама. Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно» – місце, де природа додає свято особливого настрою.
1: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин. Вигідні знижки. Доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Шукаєте ліжко чи матрац?
3: У Менс Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
2: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру.
3: Та знайдіть своє ліжко і матрац.
2: Центр меблів та інтер'єру Менс Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей. Чіткого зору. Оптика твого міста. В Коломиї на Мазепи, 79Б. Біля магазину «Най-най».
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Ілінцях.
0: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
6: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

хвороби, ніж розлук. Свербить лоскоче понад шахтом та ламок. Ти заховай свої обійми мужні рук. Я нарешті знов вдихну на повні груди.

0: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: плиточка.
1: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
2: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
1: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
5: Івано-Франківськ.
4: Дністровська, 5А.
6: «Експрес» завжди по дорозі.
3: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла. Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шук.

0: Сьогодні я знову думав про тебе. Мені бракне сили, мені бракне неба.
1: Я прийду з грозою, скажи, коли треба, і впаду сльозою.

0: 10 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на Радіо Сяйво у студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» солдатом Тарасом Танцюрою. Чин похорону розпочнеться просто зараз о 10-й годині в церкві священномученика Йосафата Української греко-католицької церкви. Поховають героя на Алеї Слави. Висловлюємо співчуття рідним та близьким. Вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Росіяни зночі 27 серпня атакують територію України. Під ударами опинилися столиця Запоріжжя, Харків, Одеса та інші регіони. Про це повідомили місцеві ОВА. У Херсоні ворожий БПЛА вбив велосипедиста. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Окрім того, вранці під удар російського БПЛА в центральному районі Херсона потрапила 47-річна жінка. Через влучання дрона вона дістала вибухову травму. Потерпілу доправили до лікарні. Медики надають їй необхідну допомогу. У Києві упали уламки коло житлового будинку, пошкоджено гімназію. КМВА заявили, що у Подільському районі фіксують падіння уламків у дворі житлового будинку. Інформація про потерпілих і пошкодження уточнюється. Також про падіння уламків на території навчального закладу повідомили в Шевченківському районі. Мер Києва Віталій Кличко додав, що внаслідок атаки ворога на столиці в Шевченківському районі значно пошкоджене приміщення однієї з гімназій, також вибуховою хвилею повибивало вікна в комунальному медичному закладі. Водночас у Київській області у Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень, заявив глава КОВА Тимур Ткаченко. Пошкодження складів є у Фастівському районі, коли у Броварському та Вишгородському районах їх зазнали два приватні будинки. За попередньою інформацією, постраждалих серед населення немає. На Дніпровщині Російська Федерація атакувала Кривий Ріг балістикою. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкун. Вночі ворог атакував двома балістичними ракетами промислове підприємство в Кривому Розі. Поранено двох чоловіків, обидва в лікарні у стані середньої тяжкості. Окрім підприємства, пошкоджено центр медико-санітарної допомоги, об'єкти цивільної інфраструктури, інші наслідки наразі уточнюють. У Нікопольському районі ворог атакував дронами і артилерією Нікополь і Марганецьку громаду, понівечене підприємство без втрат. У 8-й годині ранку Дніпропетровської ОВА голова Олександр Ганжа зазначив, що кількість поранених через нічну атаку росіян на Кривий Ріг зросла до 3. У Запоріжжі також 3 поранених. Керівник ОВА Іван Федоров повідомив, троє людей дістали поранення через ворожу атаку, пошкодили автівку та кілька будівель. Виникла пожежа, постраждали двоє чоловіків та жінка. Їм надали медичну допомогу. У Харкові БПЛА влучив у багатоповерхівку, балкон 4-го поверху в індустріальному районі, проінформував глава ОВА Олексій Нігубов. Гострої реакції на стрес заснала 30-річний чоловік. Наслідки також є атаки в Одесі. Глава МВА Сергій Лисак заявив про пошкоджену інфраструктуру, навчальний заклад та багатоповерховий будинок внаслідок ударів росіян. Водночас інформації про постраждалих немає. На Полтавщині знеструмлення очільник ОВА Віталій Дяківнич проінформував, що вночі ворог атакував промислове підприємство в Кременчуському районі. Водночас удару зазнали один з об'єктів енергетики у Миргородському районі. Сталося аварійне відключення електроенергії без світла. Тимчасово залишилися споживачі у 7 населених пунктах. Усі служби працюють над ліквідацією наслідків атаки. Уночі 27 серпня силами ППО вдалося ліквідувати 222 російські дрони та 7 іскандер МКН-23. Про це повідомили повітряні сили. Загалом росіяни атакували Україну двома протикорабельними ракетами «Онікс», балістичними ракетами «Іскандер» МКН-23, а також 258 ударних ППЛА типу «Шахет», «Гербера», «Бандероль» та дрони-імітатори. Основними напрямками ударів стали Одещина, Київщина, Дніпропетровщина, Полтавщина та Запоріжжя. За попередніми даними, станом на 9 годину ранку протиповітряною обороною збито подавлено протикорабельну ракету «Онікс», 7 балістичних ракет «Іскандер» МКН-23, 3 С-8000 «Бандероль», а також 222 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» та дрони інших типів на півдні, півночі, сході та у центрі країни. Проінформували військові. Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 15 локаціях та падіння уламків на 11 локаціях. Окрім того, частина ворожих засобів ураження не досягла своїх цілей. Інформація щодо них наразі уточнюється. Безпілотники з вибухівкою, які 4 серпня знайшли поблизу українського вантажного літака в аеропорту Лейпцига, має ознаки пристроїв, які зазвичай використовує російське головне розвідувальне управління. Про це повідомила ABC News із посиланням на джерело в американській розвідці, ознайомлене з перебігом розслідування. За словами джерела, конструкція дрона та встановлена на ньому вибухівка є типовими для пристроїв, пов'язаних із діяльністю російського ГРУ. Таку оцінку американські фахівці зробили у співпраці з німецькими службами безпеки та розвідки. Російська служба зовнішньої розвідки вже заявила, що німецькі політики та європейські ЗМІ поспішили звинуватити Росію, не дочекавшись попередніх результатів розслідування. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяй. Вам бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро на мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
2: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте, Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
3: Баклава! Цукрова вата!
4: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
9: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
10: Як правильно – бешкет чи бешкет? Правильно – бешкет.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на четвер. 27 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність, місцями помірний короткочасний дощ. Вітер східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 8-13, вдень 21-26 градусів тепла. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 з позначкою плюс. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама. Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
0: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
3: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата. Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Маркет & Бістро. Івано-Франківськ, Дністровська, 5А.
4: Експрес завжди по дорозі.
0: Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї, поруч із парком Шевченка. Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110 або шукайте в інстаграмі «Затишний дворик». Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини на радіо Сяйво. У студії Уляна Калан. Вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником, номером обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвесь» солдатом Тарасом Танцюрою. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. Російські війська вночі завдали ударів керованими авіабомбами по Херсону. Через чергове пошкодження ТЕС мешканцям Херсона варто готуватися до надзвичайно складної зими. Про це у проєкті «Український фокус ранок», сказала депутатка Херсонської міської ради Оксана Погомій. Цитую, сьогодні вночі було 5 кабів, 3 точно прилетіли, і всі знають, що у нас пошкоджена ТЕС в черговий. І я так думаю, що кабами цю ТЕС намагаються добити, щоб у нас уже точно від опалення не отримувалося, сказала Погомій. За її словами, у місті є план щодо підготовки до зими, однак для його реалізації бракує як фінансування, так і часу. Запорізький фронт нині залишається пріоритетним для руху та активності російських військ, і активність ворога тут не стає меншою. Про це в проєкті «Український фокус ранок», сказав речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, одним із пріоритетів росіян залишається Оріхів. Ворог намагається взяти населений пункт у лоб, однак цього не вдалося. Нині російські війська намагаються діяти фланговими ударами. Цитую, зараз намагаємося діяти фланговими ударами, але ці флангові удари під час наших контратакуючих дій тут так само українські сили оборони контратакують. Відповідно, вони не лише змінюють плани росіян, а деколи росіяни змушені відступати зі своїх позицій, а ми, відповідно, повертати свої тактичні позиції або поліпшувати їх, зазначив Братчук. Водночас Запорізький фронт охоплює не лише Гуляйполе та Оріхів, але й Степногірський відтинок, де, за його словами, дуже активно діяла 58-ма загальновійськова армія Російської Федерації. У Сполучених Штатах заявили, що вони завадили китайській кібероперації, яка була спрямована на Міністерство юстиції, НАСА, Федеральну резервну систему, Сенат та інші установи, аби спробувати зламати системи. Про це пише Reuters. За словами американського Мін'юсту, він уже вилучив домени, що використовуються двома хакерськими платформами. Відомство стверджує, ці домени застосовували хакери для спроби зламу. Натомість речник посольства КНР у Вашингтоні на тлі повідомлення про кібератаку заявив, уряд Китаю рішуче виступає проти будь-яких форм кібератак та бореться з ними відповідно до закону. Також додав, що Штати використовують питання кібербезпеки, щоб очорнити або дискредитувати Китай. І Китай виступає проти того, щоб США використовували тему національної безпеки як привід для введення дискримінаційних обмежень на китайські компанії. Втратив руку на війні з Росією доброволець із Південної Кореї піднявся на Говерлої Петрос. Він приїхав в Україну, щоб захищати її, пройшов через війну, отримав важке поранення та втратив руку, але не сили духу. Про це повідомив Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки. Лі Б'янг-Хун – професійний морський піхотинець із Південної Кореї та доброволець Інтернаціонального легіону. Після поранення оселився в Івано-Франківську та став учасником української команди з ампфутболу. Нещодавно він разом з іншими учасниками ветеранської мандрівки піднявся на Петрос і Говерло, найвищу вершину України. Цитую, це більше, ніж просто сходження в гори. Це приклад сили, витримки та бажання рухатися вперед попри все. Дякуємо всім, хто підтримує Україну не лише на полі бою, а й продовжує жити, розвиватися та надихати інших після важких випробовувань, йдеться у дописі. На завершення актуальний курс валют у четвер, 27 серпня, середній курс долара становить 44 гривні 78 копійок, а євро можна купити за 52 гривні 15 копійок. Про це повідомляє фінансовий портал Мінфін. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю радіо Сяйво. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
4: Корщівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корщівський професійний аграрний ліцей.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це «Техноцентр» безкоштовно доставляє.
8: Магазин побутової техніки «Техноцентр». Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
7: Коломия, Чорновола, 2.
8: Велка, ту «Техноцентр».
9: Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ-апараті. Чекаємо! Оптика твого міста. Коломия, Мазепа, 79Б.
10: Біля магазину «Най-най».
11: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
12: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
11: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
12: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
13: Акція діє до 31 серпня.
14: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
17: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
18: Як правильно? Благовіст чи благовіст? Правильно, благовіст.

0: Дні меблів в Юск.
1: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
0: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
0: Подробиці на Юск.ua.

0: Плюс.
1: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
2: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбуєш шкіру чи волосся? Медестон допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес-Маркет». Market and Bistro.
5: Івано-Франківськ.
4: Дністровська, 5А.
6: Експрес завжди по дорозі.
2: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
7: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
8: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
9: Стефайно своїм на стіл.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: Новини Прикарпаття в ефірі у студії Радіо Сяєва. Уляна Калан, вітаю вас, незламні українці. Сьогодні Коломийська громада прощається із захисником номером обслуги 3-го артилерійського взводу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» солдатом Тарасом Тунцюрою. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким, вічна пам'ять і вічна слава нашому захиснику. На Калущині рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Про це повідомили в Головному управлінні ДСНС України в Івано-Франківській області. Так, 26 серпня об 11:49 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в урочищі Мочар у селі Сваричів Рожнятівської громади Калуського району. На відкритій території поля горіла суха трава та чагарники окремими осередками. До гасіння пожежі залучили рятувальників 8-ї державної пожежної рятувальної частини для проведення повітряної розвідки. Місця події також використовували безпілотний літальний апарат. О 14:15 пожежу локалізували, а о 18:17 ліквідували. Загалом від ДСНС до ліквідації пожежі було залучено 16 рятувальників, 2 одиниці техніки та БПЛА. Також допомагали двоє місцевих жителів. Як додали в Головному управлінні ДСНС в області, від початку року на Прикарпатті вже виникло 1610 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 107 гектарів. Рятувальники закликають мешканців області не випалювати суху траву та рослинні залишки і не залишати вогонь без нагляду. У суху та вітряну погоду полум'я може за лічені хвилини поширитися на значну площу та створити загрозу житловим будинкам, лісовим масивам і людям, йдеться у дописі. На Верховинщині 26 серпня внаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 49-річний водій легковика з Івано-Франківська. Аварія сталася о 13:55 в селі Кривопілля. За даними поліції, він, керуючи автомобілем «Шевроле», рухався зі сторони Ворохти в напрямку Верховинщини. На заокругленій ділянці дороги чоловік виїхав на смугу зустрічного руху та зіткнувся з вантажним автомобілем, яким керував 48-річний житель Закарпаття. Йдеться у повідомленні. Водій вантажівки за кермом був тверезий, за фактом аварії триває розслідування. Також увечері 26 серпня у селі Рожнів трапилося ДТП. Там розбився мотоцикл. Внаслідок аварії загинув підліток. Про це інформує Галка. Підліток на мотоциклі не упорався з керуванням, внаслідок чого двоколісник впав. Наразі відомо про загиблого пасажира мотоцикла, теж підлітка. За словами свідків, водій двоколісника втік з місця ДТП. Ще одна аварія трапилася на вулиці Довженка у Івано-Франківську. Водій КАМАЗа наїхав на 81-річну пішохідку. Жінка з травмами госпіталізували. Про це повідомили у патрульній поліції Івано-Франківської області. Аварія трапилася 27 серпня на вулиці Довженка в Франківську. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження. Її доставили до медичного закладу. Правоохоронці встановлюють всі обставини аварії. Двадцять 5 серпня виконавчий комітет Калуської міської ради прийняв рішення про виділення одноразової грошової допомоги захисникам України, які отримали поранення. Допомогу отримують 14 захисників, а загальна сума виплат становить 290 тисяч гривень. Зокрема, одному пораненому бійцю виділили 100 тисяч гривень. Також суму отримає військовослужбовець, який повернувся з полону. Розмір допомоги за рештою заяв становить від 5 до 20 тисяч гривень. З початку року у Калуші виділили допомогу на лікування 111 захисників на загальну суму 1 307 000 гривень. А нагадаємо, впродовж 2025 року Калуський виконком підтримав лікування 168 захисників на суму 2 147 000 гривень. Програмою соціального захисту на 2026 рік на виплати родичам загиблих, зниклих безвісти та полонених захисників України, а також на лікування військових передбачено близько 12 600 000 гривень. І це вся інформація на цей час. Ви слухаєте хвилю Радіо Сяєва. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось.

0: Провірена реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
7: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
8: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
9: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
10: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: смаковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
1: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа й усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія.
2: Пахлава! Цукрова вата!
3: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: марка FedEx. Мережа клінік MedLux – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці MedLux ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
3: Безкоштовна солодка вата.
2: Ще більше вигідних акцій та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В Експрес Маркет енд Бістро.
3: Івано-Франківськ.
2: Дністровська, 5А.
4: Експрес завжди по дорозі.
5: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
6: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.

0: 13 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю вас. В Івано-Франківську сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілою. Аварія трапилась сьогодні близько 10:40 на вулиці Довженка. За попередніми даними поліції, водій вантажівки 64-го року народження здійснив наїзд на жінку, яка переходила дорогу поза межами пішохідного переходу. Потерпілу 1945 року народження з тілесними ушкодженнями госпіталізували. На місці аварії працюють поліцейські, правоохоронці встановлюють усі обставини та причини ДТП. На Калущині рятувальники ліквідували пожежу сухої трави та чагарників. Загоряння сталося в урочищі Мочар у селі Сваричів Рожнятівської громади. На відкритій території поля окремими осередками горіла суха рослинність. Вогонь поширився на площу близько 0,25 гектара. До гасіння залучили 16 рятувальників, 2 одиниці техніки та безпілотник для повітряної розвідки. Також допомагали двоє місцевих жителів. Пожежу ліквідували. В ДСНС зазначають, від початку року на Прикарпатті вже зафіксували 1610 пожеж в екосистемах. Загальна площа займання становить близько 107 гектарів. Рятувальники вкотре закликають не випалювати суху траву та рослинні залишки і не залишати вогонь без нагляду. В суху та вітряну погоду полум'я може швидко поширитися і становити загрозу для людей, будинків та лісових масивів. В Івано-Франківську офіційно відкрили рух новозбудованим мостом, транспортною розв'язкою та під'їзною дорогою до мікрорайону Пасічна. Повноцінний рух транспорту розпочався сьогодні о 5 ранку. Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що всі необхідні дозвільні документи вже отримали. Водіїв закликають у перші дні бути особливо уважними, дотримуватися дорожніх знаків та не перевищувати швидкість. Очікується, що новий міст стане додатковим маршрутом і допоможе розвантажити транспортну мережу міста. Водночас оцінити його вплив на затори планують після початку навчального року, коли кількість транспорту на дорогах зросте. Будівництво мосту розпочали ще у 2017 році. За словами Марцінківа, близько 90% витрат на проєкт профінансували з міського бюджету. Відкриття мосту приурочили до 35-ї річниці Незалежності України та 170-річчя від дня народження Івана Франка. Коломийський біговий клуб закликає долучатися до спільних пробіжок. Для популяризації активного і здорового способу життя серед мешканців громади спільнота зініціювала додаткові забіги. Тепер, окрім традиційного суботнього рандей на озері імені Руфа, бігуни збираються також щовівторка і щочетверга. Деталі від керівниці Коломийського бігового клубу Світлани Глумик.
4: Наша така бігова спільнота, тобто Коломийський біговий клуб, започаткував спільні пробіжки для бігунів різної підготовки, тобто новачків, тобто хто вже бігає. Ми започаткували такі спільні безкоштовні пробіжки. Відбуваються вони у нас вівторок, 6 година ранку, Шевченківське озеро, збір. Потім у нас є ще у четвер, 19:00, збір біля Писанки, та субота, 9:00, озеро імені Руфа. Також ми під час нашого такого рандею в суботу, у 9-й годині, який проводиться, після пробіжки ми проводимо започаткували такий проєкт, запрошуємо спікерів, бігунів, які розказують про свої бігові історії, тобто з чого починалося і як продовжується. Хотіла запросити ще раз коломиян та гостей нашого міста, бо багато нас, бачу, бігають по місту, багато бігунів, незнайомих, і бояться, до речі, навіть приєднуватися. Ми відкриті до будь-яких бігунів різних підготовок. Можемо порадити, підказати, що і як, з чого починати. В Інстаграмі, так само і в Фейсбуці є наші бігові сторінки. Коломийський біговий клуб, забіг «Коломийська десятка» та «Коломия рандей». А також у нас є створений в телеграм-каналі біговий такий канал «Бігова Коломия». Також є посилання на сторінці в інстаграмі «Коломия Рандей». Є посилання на цей канал. Приєднуйтесь, у нас там є інформаційний такий канал. Ми комунікуємо бігунів, хто коли бігає, чи просто групки собі комунікуються, яким темпом, і біжать разом. Повірте, що ви раз приєднаєтеся, і у вас мотивація буде вже на подальші ваші пробіжки.
3: І це все на цю годину. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Залишайтесь з нами. Почуємось.

0: Реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно» – смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас! Село Люча, Косівський район, ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.
3: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».

0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину Най-Най. Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект» – нижній вербіж.
1: 800 метрів від Коломиї.
2: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
3: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.

0: красі, стріт піт від KFC.
1: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама проведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
4: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Ну ось і вона – реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Вікно Плюс – офіційний партнер компанії «Века». Пропонує вікна, двері, гаражні ворота, жалюзі та ролети. Вікно Плюс – гарантія енергоефективності та надійності. Приходьте – Коломия, бульвар Лесі Українки, 6 та Грушевського, 53.
4: Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.
5: Пахлава! Цукрова вата!
6: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
7: «Медлюкс» – простір впевнених лабораторних рішень. «Медлюкс» – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. «Медлюкс» – коли здоров'я під контролем.
8: Рішення про видачу ліцензії від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
10: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
11: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
10: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
11: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
12: Акція діє до 31 серпня.
13: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
14: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
15: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
16: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
17: Безкоштовна солодка вата.
16: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет & Бістро».
17: Івано-Франківськ.
16: Дністровська, 5А.
18: «Експрес» завжди по дорозі.
2: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай радіо.

0: Це є ті слова, що завжди мені говорила мама. І своїй доньці я тепер говорю так само. Вір, моя дівчинко.
1: Радіо Сяйво.

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. На Закарпатті зафіксували землетрус. Підземні поштовхи стались 26 серпня на території Рахівського району. За даними Головного центру спеціального контролю, магнітуда землетрусу становила 1,7 за шкалою Ріхтера. Осередок залягав на глибині близько 7 кілометрів. Фахівці віднесли цей землетрус до невідчутних, тобто мешканці найімовірніше не могли відчути підземні поштовхи. Інформації про будь-які негативні наслідки землетрусу немає. На Косівщині рятувальники ліквідували пожежу причепа. 27 серпня о 2-й ночі до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Черганівка Косівського району. На місці події рятувальники встановили, що горить автомобільний кемпінговий причіп. Площа пожежі становила 17 метрів квадратних. О 2:44 вогнеборці ліквідували пожежу. Причина виникнення займання встановлюється. У 21 рік підписав контракт зі Збройними силами України, побував у найгарячіших точках фронту, отримав кілька поранень, наслідок найважчого – ампутація ноги. Попри це, молодий чоловік не лише знайшов сили для відновлення, він веде активний повноцінний спосіб життя. Сьогодні історія мужнього патріота зі Львова, який зараз проживає в Коломиї – Себастьяна Репіна.
3: Війна змінює долі, але не ламає дух. Війна залишає глибокі шрами на тілі і на душі. Але навіть після найважчих випробувань українські захисники знаходять у собі сили жити далі, мріяти і надихати інших. Історія Себастьяна Репіна саме про це. Цей мужній, мудрий та патріотичний молодий чоловік своєю розмовою захоплює з перших хвилин спілкування.
4: На війну я потрапив у 21-му році. У 2020-му я підписав контракт з Збройними силами України, з 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. І в 21-му році ми несли чергування, скажімо так, в Донецькій області. І я був тоді в артилерії, ще служив. І ми їздили копати до піхоти на передні позиції. Це перед Горлівкою було. І отам, можна сказати, перший раз потрапив на війну в бойові дії. Сіверський, це напрямок Бахмут, це напрямок Солидар. От, і там як тримав оборону, так і був залучений в штурмові дії. І там я отримав всі свої поранення, крім крайнього. Крайнє я був на Добропільському напрямку вже в цьому році.
3: Себастьян Репін народився у Львові. Зараз він проживає в Коломиї. Тут продовжує нове життя після тяжкого поранення на передовій, у результаті якого втратив ногу. Попри ампутацію, він не опускає руки, власним прикладом доводить – справжня сила людини у її незламності. Це історія про мужність, прийняття і віру в майбутнє.
4: Я дійсно люблю рухатись. Взагалі тримати баланс між рухом і відпочинком в плані фізичним. Тому що я з дитинства займаюся спортом, і спорт – це частина мого життя. Без якого я не можу, тому що я загибаюсь просто без спорту, як фізично, так і ментально. Я ще мав ПТСР в 23-му році, я самостійно, можу сказати, з мінімальною допомогою фахівців з ним працюю з того часу, і практично його подолав, він дуже підконтрольний максимально. І в тому числі спорт цим допомагає. Він допомагає триматися і ставати кращими, розвиватися, мати сили рухатись вперед. Це дуже важлива складова мого життя. Так само я люблю десь трошки їздити, якісь концерти, фестивалі, якісь виставки. Тобто доповнювати своє життя якоюсь культурною програмою, активним відпочинком. Зараз хочу трошки до музики долучитись, навчитись грати на деяких інструментах. Тобто намагаюся якось всебічно розвиватись. Також цікавлюся геополітикою, щоб розуміти на стратегічному рівні, на глобальному, що відбувається, куди дивитись, до чого готуватись. І звичайно, англійську.
3: Перенесений біль і складні операції не зламали воїна. Себастьян зізнається, найголовніше у такі моменти – не замикатися в собі та відчувати підтримку оточуючих. Його приклад руйнує стереотипи про людей з інвалідністю і нагадує кожному з нас про ціну нашої свободи.
4: Коли приїжджав з війни, потрапляв в тил, в основному з пораненнями, тут пролікувався, видалили осколки, там туди-сюди, поїхав назад. Мене дуже розчарувало наше суспільство, і я просто втратив мотивацію. Якщо йшов там в 21 рік, і в 20, я йшов, з багатьох причин, що у війську, в тому числі, щоб захистити той етнос, свій народ, до якого я належу, то в 20 третьому році, я просто бачив, що цей народ на це не заслуговує. Тому що ти приїжджаєш в тил з пораненням, ти досі ще в крові якогось мужика, якого ти не знаєш, якому ти надавав допомогу, типу накладав турнікети, а люди просто всі дивляться крізь тебе. Вони намагаються тебе не помічати, ти просто ніби не існуєш. Ти приїжджаєш, ти хочеш банальної підтримки, якогось теплого слова, а люди від тебе відвертаються. Типу, я з цим працював, я зрозумів, що просто люди – це люди, і не треба від них нічого очікувати.
3: Суспільство має пам'ятати, адаптація ветеранів – це наше спільне завдання. Створити безбар'єрне середовище, проявити повагу та дати можливість реалізуватися тим, хто віддав своє здоров'я за Україну, найменше, чим ми можемо віддячити нашим героям.
4: Якщо людина бачить десь на вулиці, в місті, десь військового ветерана, там людина з ампутаціями, якій потрібна допомога, то краще підійти запитати, друже, звернутися йому, друже, чи потрібна тобі моя допомога, чи може тобі чимось допомогти. От, і людина тоді скаже, тому що багато ветеранів, як я чув, вони не люблять приймати допомогу від інших, вони відчувають, що от вони сильні, незалежні, самостійні, і хоча вони потребують допомоги, вони її ніколи не попросять і ніколи не захочуть прийняти. Місяця 4 назад я пересувався кріслом колісним і їздив по Львову автобусами, трамваями на кріслі. Тобто я сам встаю, на нозі закидую в трамвай крісло, потім сам його вигружаю, типу автобуси. І досить часто потраплялись люди, там якісь там, які просто хапали крісло, самі закидували, допомагали. Типу, мені приємно, я їх про це не просив, але мені приємно, я приймаю це. Бо я досить пропрацьований, до цього нормально ставлюсь. Але комусь би це могло не сподобатись. Так само там моментом мене зачепило це, що стоять три здорових мужика, просто дивляться. Ну, типу, я сам на себе розраховую, я без них справлюсь спокійно, але мене просто вбиває їхня відсутність емпатії.
3: Життєвий шлях привів Себастьяна до Коломиї. Тут, на Прикарпатті, він адаптовується до нових реалій життя на протезі, долає щоденні виклики та будує плани на майбутнє.
4: А мене з Коломиї пов'язують мої друзі, сили громади. Вони з самого початку війни почали допомагати моєму підрозділу. От з березня, мабуть, 22-го року мій підрозділ потребував, моя батарея потребувала каремати, спальники, ліхтарики, тому що деякі люди, вони до війни долучились з навчального центру, в який вони приїхали, ще коли була інша погода, і вони не мали теплих речей, вони не мали карематів, спальників. От, і вони допомагали цим, далі більше. Потім загнали джип Чирокі для виконання бойових завдань на мій підрозділ. Але я в той час, я кажу, вже перевівся в піхоту. Це був вересень 22-го року. От, потім в піхоті мені допомагали. І вони постійно зі мною завжди на зв'язку, завжди мені допомагали, іншим хлопцям. От, і я їх дуже ціную, люблю. І хочу, ну і долучився до них, щоб разом працювати. Тому що поки що я ще не звільнений, але я думаю про повернення в наступному році до Збройних сил. До того часу треба чимось займатися тут.
3: Зараз Себастьян веде активний спосіб життя. Він їздить велосипедом, ходить у гори, навчається проводити реабілітацію для інших, зокрема масажем. Продовжує розпочату на війні фотосправу. У нього безліч світлин, пов'язаних із сонцем. Молодий чоловік навіть має тату – яскраве сонце, яке виходить за хмар. Під час нашого інтерв'ю на його обличчі з'являється перший раз посмішка, коли наш захисник говорить про свою службу в піхоті.
4: Це був мій вибір, це мій шлях. Я дуже радий і гордий, що я його пройшов, яким би він не був. Він був прекрасним, насправді. Найкращий, єдиний час в моєму житті, коли я був щасливий, я почував себе на своєму місці. Я жив і кайфував від життя, це було якраз в піхоті, як не дивно. Тому що мені ніхто не заважав. В прапор в руки роби, що хочеш. Я робив те, для чого я був, можливо, народжений, для чого я готувався морально роками. Типу. І, до пори до часу, звісно. От, але загалом це дуже крутий досвід і дуже корисний для життя. Взагалі раджу багато кому спробувати, але не кожен вернеться живим. От таке. Рано чи пізно ми заберемо своє, те, що належить нам. Тому що от якщо ми подивимося на історію, вона, перше, циклічна, по-друге, вона не постійна. Держава постійно змінює свої кордони, змінюють назви, але Україна завжди лишається. Ми є Україна. Ми лишаємося і ми будемо. Поки ми самі не почнемо газдувати і боротися за майбутнє для себе, для своїх дітей, у нас нічого не буде. Але я вірю в те, що ми щось зробимо і максимально прикладемо зусиль для того, щоб побудувати те, за що боролись наші побратими, які загинули, які отримали інвалідності, за що гинули наші предки в Другій світовій, в визвольних змаганнях, в Першій світовій, до того. Вони всі боролись за наше майбутнє. Це майбутнє настало, і ми маємо боротися за майбутнє для наступних поколінь.
3: Хоча шлях до повної адаптації ще триває, Себастьян не просто вчиться жити наново. Він випромінює стільки світлої енергії, що поруч із ним змінюються інші. Поки б'ються такі серця, Україна стоїть і обов'язково переможе.
2: Це були новини на Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Залишайтесь з нами, щоб знати більше. Почуємося.
1: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня».
2: Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла.
1: Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
0: Інформація прозвучала на правах реклами.

Реклама. Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає Вілла Фамілія. Yeah.

0: автостанції.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс».
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка.
7: На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки.
6: «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та 3WD «Мийок» зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. «Автоплюс» – обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. «Автоплюс» – в дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
9: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у «Стефайно» саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до «Стефайно» та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
10: «Стефайно» своїм на стіл.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво». Радіо «Сяйво».

Не розкажу, яка самотня я. Не розкажу про свої почуття. Тобі немає ані грама каяття. Просто зникне.

0: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
1: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте коло моєї вулиці Орнштейна, 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
2: Турбуєш шкіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
6: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня.
7: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro «Експрес» за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень. Безкоштовна солодка вата. Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в «Експрес Маркет & Бістро».
8: Івано-Франківськ.
7: Дністровська, 5А.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
9: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
10: Стефайно своїм на стіл.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.
11: Останнє вино.

0: Йдеться коломиянам готуватися до графіків подачі води. Ми запитали в директора Коломийського водоканалу Славомира Зумера.
1: Спекотне літо та дефіцит опадів демонструють свої наслідки там, де їх найменше хотілося б бачити. Рівень води у пруті впав до мінімальних позначок за останні роки. На окремих ділянках річище річки виглядає тривожно мілким, а подекуди дно вже видніється крізь тонкий шар води. Водозабори на Коломийському водоканалі, які забезпечують питною водою більшу частину громади, напряму залежать від рівня води в річці.
2: Станом на сьогодні якихось критичних чи надзвичайних ситуацій щодо роботи пруд. Технологічний процес забору води.

30 серпня, 13 година. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар, торговиця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Ну ось і вона, реклама.
1: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
3: Торгова

0: плиточка.
1: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
2: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
1: Коломия, Чорновола 2.
2: Велка, ту Техноцентр.
3: А зараз холодні новини від Майами.
4: Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Автоплюс. Обирайте якісне паливо на надійній АЗС. А також зарядіться енергією на дорогу, скуштувавши смачну каву, піцу та страви домашньої кухні. Ціни чарують. Автоплюс. В дорогу, з дороги і по дорозі. Ми в Коломиї та Іллінцях.
7: Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
8: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
9: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
10: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: заговорили.
1: Ну ось і вона, реклама.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
2: Подробиці на Юск.ua.
4: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.

0: автостанції.
1: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона, створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою. А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому у магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
2: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5000 гривень для кожного нового працівника. Леоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
5: Безкоштовна солодка вата.
4: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості – учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня. В «Експрес Маркет енд Бістро».
5: Івано-Франківськ.
4: Дністровська, 5А.

0: KFC Street Beat від KFC.
1: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
2: Стефайно своїм на стіл.
3: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – безпечний дім. Комфорт та безпека у кожен дім.
2: В ефірі новини у студії Віктор Поворозник. Вітаю. На Прикарпатті за 7 місяців цього року зареєстрували 78 випадків хвороби Лайма. Це майже на 10% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Як повідомили в Івано-Франківському обласному центрі контролю та профілактики хвороб, у січні-липні 2025 року зафіксували 71 випадок. Найбільше хворих цьогоріч зареєстрували в Івано-Франківському районі 37 випадків, в Калузькому районі 14, Коломийському 12, Надвірнянському 8, Косівському 7. Водночас найвищий показник захворюваності зафіксували саме в Косівському районі – понад 8 випадків на 100 тисяч населення. Медики наголошують, сезон активності кліщів ще триває, тому ризик інфікування залишається. Під час перебування на природі радять використовувати репеленти, носити світлий одяг, уникати високої трави та чагарників, а після прогулянок ретельно оглядати тіло, одяг і домашніх тварин. Якщо виявили кліща, фахівці рекомендують якнайшвидше звернутися до медичного закладу для його правильного видалення. А у разі появи після укусу почервоніння, температури, слабкості чи болю в м'язах, обов'язково звернутися до лікаря. В Івано-Франківську відкрили та освятили пам'ятну дошку Івану Франку. Подія відбулася у кімнаті музею письменника на вулиці Гетьмана Мазепи, 1. Цьогоріч минає 170 років від дня народження Каменєра та 140 років від дня народження від дня його шлюбу з Ольгою Хоружинською. Пам'ятну дошку встановили з нагоди цих дат. У Спасо-Преображенському Угорницькому монастирі до Дня пам'яті захисників України вшанували полеглих воїнів. Там зібрались родини загиблих бійців, духовенство, військовослужбовці та представники місцевої влади. На меморіальному комплексі освятили нові стели з іменами та фотографіями бійців. Детальніше в матеріалі.
3: Молитись за полеглих бійців зібрались родини загиблих з Коломийщини, військові та представники влади. Богослужіння очолив митрополит Галицький Кир Андрій спільно з єпископом Коломийським Павлом.
4: Забудеться страшне слово «війна». Пам'ять вічно житимуть герої. І ось сьогодні завершується наше молитовне спідкування тільки присутністю вашою, тому що не буде ніколи завершуватись молитва за тими, хто нині дивиться на нас із цих світлин.
5: Кожнодневно ми молимося за спокій душ наших героїв, і ми віримо, що вони на небі, серед небесного воїнства, серед архангелів і ангелів, моляться за наших захисників, за наш український народ і за нашу перемогу над ворогом.
3: Після богослужіння на території меморіального комплексу провели панахиду та освятили нові стели на стіні пам'яті з іменами та світлинами полеглих воїнів. Кожного загиблого згадали поіменно.
6: Кіндрацького Василя, Шаповала Олександра, Шумко Ярослава, Луця Євгена, Шепія Володимира.
3: Пам'ять бійців шанували удару дзвін пам'яті. Перед присутніми виступили мати одного із загиблих героїв та військовослужбовці.
7: Я хочу подякувати тим людям, які створили оці стели, які придумали так, щоб ця пам'ять про наших синів була у серцях інших людей. Я вірю, що ви робили це від щирого серця. І тому прийміть від нас усіх батьків щире дякую за те, що пам'ятаєте про наших синів, за те, що не забуваєте, і що за те, що ви молитеся за них.
8: Повірте, вони не загинули для того, щоб загинути. Вони віддали своє найцінніше життя для того, щоб ми могли тут жити, берегти їхню пам'ять, ростити дітей, тому що 35 років відновлення незалежної України сталося завдяки саме таким героям, які в часи комуністичного часу, репресій, приховано берегли наші традиції, берегли нашу мову і при першій кращій можливості знову нам подарували можливість. Через те і їхню пам'ять треба пам'ятати. І знайте, що втрата ваших рідних, близьких, вона була недаремною.
3: Окрім молитовної частини, на території монастиря працювала виїзна громадська приймальня. Фахівці галузевих служб Коломийської районної військової адміністрації надавали родинам захисників юридичні консультації. Стіну пам'яті в Угорницькому монастирі продовжують доповнювати, аби жодне ім'я полеглого захисника не було забуте.
2: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Між бут?
1: Між бут.
0: Між бут це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Між бут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей. Оптика твого міста пропонує широкий вибір сонцезахисних окулярів та оправ, які підкреслять вашу індивідуальність та забезпечать ідеальний зір. Про здоров'я ваших очей подбають кваліфіковані лікарі, офтальмологи, як дорослі, так і дитячі. Проводимо сучасну діагностику зору на ОКТ апараті.
2: Чекаємо.
1: Оптика твого міста, Коломия, Мазепа 79Б,
3: біля магазину Най-Най.
4: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці Люксор неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
5: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
4: Оптика Люксор. Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині – ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
6: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
7: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
8: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
9: Стефайно, своїм на стіл.
1: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
3: Або шукайте Радіо Сяйво в соцмережах.
1: Дивлячись чи дивлячись? Як правильно? Правильно, дивлячись.

зустрів її в театрі. Вона прекрасна, як храм. З нею сидів в партері поруч, хвилювалися, як мак. З нею чоловік її сидів поруч, прикрий знак. Я дивився на неї хвильно, як у вісні. Червонів, коли вона дивилась пильно, пильно в очі мені. І ніби сонний ходжу третій день, і ви спитаєте мене, хто вона. Я зустрів її в театрі, ах, я не знаю сам.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: Реклама.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Юск у Івано-Франківську, Коломиї та Татарові.
1: Подробиці на Юск.ua.
3: Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.

0: Пива марка «Федик». Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Мережа клінік «Медлюкс» – сучасний медичний простір, якому довіряють. Тут поєднується точна діагностика, досвід лікарів і турбота про кожного пацієнта. У клініці «Медлюкс» ми об'єднали сучасні технології та команду професіоналів, щоб ви отримували найкращий результат.
1: Ліцензія від 28.08.2021 рік, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронто-манії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди. Медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
7: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
8: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», «Косів», «Бандери 7», «Коломия Грушевського 50» та «Мазепи 55». Акція триває до кінця серпня. Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходьте, обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
1: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ МТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: В ефірі новини, у студії Віктор Поворозник. Вітаю. На Рожнятівщині поліцейські припинили діяльність 25-річного мешканця Рожнятівської громади, якого підозрюють у незаконному збуті канабісу. За даними слідства, чоловік купував наркотичний засіб для подальшого продажу. Зберігав його вдома, де зважував, розфасовував та пакував у ZIP-пакети. Правоохоронці задокументували два факти збуту. Перший 15 серпня після попередньої домовленості телефоном чоловік зустрівся з покупцем і передав йому канабіс, отримавши за нього 1000 гривень. Повторний продаж поліцейські зафіксували 20 серпня в приміщенні одного з магазинів у Рожнятові. Чоловікові повідомили про підозру. Досудове розслідування триває, поліцейські встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до незаконної діяльності. У Калузькій громаді тимчасово обмежили рух гучного авто та мототранспорту. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради після скарг мешканців на шум у вечірній та нічний час. Йдеться, зокрема, про транспорт із модифікованими або несправними вихлопними системами. Його закликають не використовувати у населених пунктах громади з 22 до 8 ранку, а також під час повітряної тривоги. Виняток – транспорт екстрених служб. За дотриманням обмежень стежитимуть правоохоронці. Мистецтво за рецептом. В Коломиї збирались вчителі мистецтва та практичні психологи з закладів освіти, нашої громади та працівники з управління культури і туризму. Для них провели різні арт-терапевтичні практики.
4: У подвір'ї Коломийського ліцею, Коломийська гімназія імені Михайла Грушевського цього разу збираються не школярі, а їхні наставники, практичні психологи та вчителі мистецтва. У них цікаві зустрічі під назвою «Мистецтво за рецептом». Розпочинається зі знайомства, де кожен асоціює себе з певним кольором, який відображає сьогоднішній настрій.
5: Таня – колір зелений, сердечний. Станіслава – колір білий, готова себе розмалювати всіма іншими кольорами. Мирослава, сьогодні в мене настрій на світлі кольори, нехай буде класно.
4: Далі учасники арт-терапевтичної зустрічі обирають локацію, за якою хочуть поспілкуватися з колегами та навчити чогось нового і попрактикувати у незвичайний спосіб пізнання себе. Кажуть, це дуже цікава задумка.
6: Ідея таких зустрічей – це наповнення, це ресурс, це отримання нового досвіду і саме важливе – це розвантаження, емоційне розвантаження, яке зараз важливе для кожного з нас.
7: Локацію обрала ту, яка більше до душі, і це лаванда, колір, який я дуже люблю, а також можливість розслабитися, відпочити, почути думку інших, пізнати більше себе. Ну і дякую організаторам за такий прекрасний захід.
4: Загалом локацій було декілька, там проводили різні практики – нейрографіку, арт-терапію, пісочну терапію, казко- та музикотерапію і пластику руху.
8: Проводжую різні практики арт-терапії, але саме сьогодні я буду показувати пісочну терапію – одна із практик для вивантаження, для розслаблення, для покращення настрою. І також у нас є лаванда, яка, я теж думаю, сприяє для цього. І тому я сподіваюся, що всі учасники отримують гарний позитивний досвід і настрій.
9: Я ділюся таким красивим методом арт-терапії, як нейрографіка. Насправді, це дуже цікавий метод, цей графічний метод трансформації свідомості. Його часто використовують для зняття стресу, напруги, для того, щоб просто переключитися чи отримати якийсь певний ресурс для того, щоб діяти по-новому. І сьогодні я не тільки буду розказувати про цей графічний метод, а й ділитися своєю енергією, своїми знаннями і намагатимусь передати кожному учаснику свою енергію, свою життєрадісність для того, щоб кожен зміг доторкнутися чуть-чуть до своєї цілі, мрії чи бажання.
4: Ця мистецька зустріч, її ще називають Art Wellnet, вже третя за ліком. Перші дві були за кордоном, у Швеції та Польщі. Власне, тут, в Україні, в Коломиї, її фінансово підтримали шведські друзі.
10: Цей захід присвячений арт-терапії, щоб ми могли краще передавати практики. Наші практикуючі психологи, які сьогодні запрошені з шкіл та закладів дошкільної освіти, щоб вони могли краще передавати свої здобуті знання сьогодні для учнів.
4: Ідея провести цей захід належить керівниці департаменту освіти та культури Мар'яні Кодіній, каже радниця міського голови Марина Тимофійчук. А також її підтримав Дмитро Купильців, керівник інвестиційного відділу міської ради.
0: Тесто за рецептом, воно зараз дуже актуальне, тому що в теперішній час, крім того, що ми працюємо, крім того, що ми виконуємо свої завдання, нам важливо розуміти, де ми можемо брати підтримку. І це є перше. Тому сьогоднішній проект, він якраз для того, щоб підтримати себе і своїх близьких.
4: Ця зустріч лише перший етап такого неформального спілкування. Наступний, ймовірно, буде у вересні. Тоді запланована велика конференція з обміну досвідом того, як учасники застосовують нові навички і знання, які, власне, отримали на цих арт-терапевтичних практиках.
3: Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Будьте з нами.

0: і вона реклама.
1: Міжбут?
2: Міжбут.
1: Міжбут це де?
2: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
3: Соковите м'ясо без зайвих слів. У м'ясарні кожен шмат як вибух смаків, шашлик, стейк чи ребро. На мангал. Ідеальний момент для родинних забав. М'ясарня. Коломия Грушевська, 82. Гурман знає, де купити.
4: Ресторан «Сіно» створений для сімейних свят і урочистих банкетів. Ресторан «Сіно». Смачна кухня, затишок, красиві краєвиди та міні-зона створеними для відпочинку всієї родини. Чекаємо вас в село Люча, Косівський район. Ресторан «Сіно». Місце, де природа додає свято особливого настрою.

0: коплю.
1: Шукаєте ліжко чи матрац?
2: У Мен's Простір шалений вибір. Більше 50 брендів, чудові ціни.
1: Піднімайтесь на третій рівень торгового центру
2: та знайдіть своє ліжко і матрац.
1: Центр меблів та інтер'єру Мен's Простір. Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: А зараз холодні новини від Майамі.
4: Тільки у Майамі молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
3: А хочеш чогось особливого?
4: В асортименті великий вибір сиропів. Майамі, обирай свій смак молочного коктейля.
5: Увага! 27 серпня запрошуємо вас на святкове відкриття нового Market & Bistro Express за адресою вулиця Дністровська, 5А. На вас чекає справжнє свято. Подарунки за покупки від 200 гривень.
6: Безкоштовна солодка вата.
5: Ще більше вигідних акцій. Та спеціальні зіркові гості, учасники гурту «Калуш». Приходьте всією родиною, беріть друзів та розділіть цей день разом із нами. Чекаємо на вас 27 серпня в Експрес Market and Bistro.
6: Івано-Франківськ,
5: Дністровська, 5А.
7: Експрес завжди по дорозі.
8: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
9: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
10: Стефайно, своїм на стіл.
8: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: О, річки без

Добовий чи добовий? Як правильно? Правильно, добовий.

0: Реклама.
1: Якщо профіль, то века, якщо вікна, то вікно плюс.
2: Коломия, бульвар Лесі Українки 6 та Грушевського 53.
0: Двері відкрились і літо впустили. Знижки гарячі до нас запросили. Це те, про що мріяли безліч людей. Акційний сезон в галереї дверей. Поспішайте, величезний вибір вхідних та міжкімнатних дверей, а також вікна за гарячими цінами цього літа. Заходьте, Коломия, вулиця Орнштейна 15, вхід з Ірини Вільде, біля місцевого РАЦУ.
3: Турбуєш кіра чи волосся? Медест вам допоможе. Дерматологія для дорослих і дітей, трихологія, видалення папілом, родимок і бородавок, плюс сучасна косметологія, лазер IPL і мікроголковий ліфтинг. Коломия, бульвар Лесі Українки, 9-4.
4: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
5: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
0: Оптика твого міста проводить ефективне профілактичне, терапевтичне та безболісне апаратне лікування дітей шкільного та дошкільного віку на сучасному обладнанні та за допомогою новітніх технологій. Оптика твого міста бажає вашим дітям здорових очей та чіткого зору. Оптика твого міста в Коломиї на Мазепи, 79Б, біля магазину «Най-Най». Магазин «Будова» дякує захисникам. Саме тому в магазині «Будова» для учасників бойових дій та ветеранів діє 10% знижка. На всі товари без акційних цін покажіть посвідчення на касі та отримуйте вигідні покупки. «Будова». Будуємо разом. Коломия, Миколайчука, 23А.
6: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік, без нічних змін, безкоштовне довезення, гарячі обіди, медичне страхування і вітальний бонус 5000 гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия, вулиця Сергія Ніньовського, 55, 067 313 44 04, 067 313 44 04.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
8: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
2: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.

0: KFC. Street Beat від KFC.
1: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
2: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
3: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23.
4: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – торгова марка «Стефайно».
2: «Стефайно» своїм на стіл.
3: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди сталися на Прикарпатті. На Верховинщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинув 49-річний водій. А на Косівщині під час аварії за участю мотоцикла смертельні травми отримав 15-річний пасажир. Перша ДТП сталася близько 13:55 у селі Кривопілля Верховинського району. 49-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем «Шевроле Авео», рухався зі сторони Ворохти в напрямку Верховини. На заокругленій ділянці дороги водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем «ДАФ» під керуванням 48-річного мешканця Закарпатської області, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Інша смертельна ДТП сталася близько 20:10 у селі Рожнів Косівського району. Попередньо встановлено, що 14-річний мешканець Косівського району, керуючи мотоциклом без реєстраційного номера, рухався вулицею Героїв Небесної Сотні в напрямку села Тростянець. На заокругленій ділянці дороги неповнолітній не впорався з керуванням та допустив падіння мотоцикла. Внаслідок ДТП 15-річний пасажир мотоцикла, також мешканець Косівського району, від отриманих травм загинув на місці. Поліцейські встановили місце знаходження неповнолітнього водія та розшукали його за місцем проживання. Мотоцикл, причетний до ДТП, виявили у гаражі. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Тривають розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод. Тривала посуха та відсутність дощів серйозно загрожують екологічному стану Прикарпаття та стабільності роботи деяких комунальних підприємств. Чи є загроза перебоїв з водопостачанням у Коломиї через різке обміління річки Прут? І чи доведеться коломиянам готуватися до графіків подачі води? Ми запитали в директора Коломийського водоканалу Славомира Зумера.
4: Спекотне літо та дефіцит опадів демонструють свої наслідки там, де їх найменше хотілося бачити. Рівень води у пруті впав до мінімальних позначок за останні роки. На окремих ділянках річище річки виглядає тривожно мілким, а подекуди дно вже видніється крізь тонкий шар води. Водозабори на Коломийському водоканалі, які забезпечують питною водою більшу частину громади, напряму залежать від рівня води в річці.
5: Станом на сьогодні якихось критичних чи надзвичайних ситуацій щодо роботи системи водопостачання в місті Коломия немає, хоча дійсно джерело наше водозабезпечення, річка Прут, обміліло. Але якихось обмежень для наших мешканців водопостачання не планується. Трішки був скоординований технологічний процес забору води. На даному етапі якихось критичних наслідків не буде. На майбутнє надіємося, що джерело водопостачання буде збільшувати свій депет пропуску води і система взагалі вийде собі в оптимальний рівень роботи. У нас є два резервуари, вони загальним об'ємом 6,5 тисяч метрів кубічних води. Вони завжди наповнені водою, десь в об'ємі 80% від загального об'єму. І цього об'єму вистачає орієнтовно на 5-6 годин роботи системи водопостачання без забору води з джерела. Крім того, у нас є ще інфільтраційні басейни, такі, які зберігають більший об'єм води. Це на водозабірних спорудах, там їхній запас десь орієнтовно на 3-4 дня, як при максимальному їхньому заповненні.
4: Поки ситуація стабільна, наголошує Славомир Зумер. Запаси води є і, каже, інколи реальніші загрози виникають не влітку, а взимку.
5: У літній період то такого зменшення рівня річки Прут не було. Але є зворотня, як то кажуть, пора року – це зима. І коли річка також зимівна, неповноводна, і плюс, що якщо додається морозна погода, вона ще й промерзає. І це також має для нас негативний наслідок. Навіть у цю зиму нам була трішки складніша ситуація на водозабірних спорудах, як тепер у літню пору, за рахунок того, що в річці Прут у зимі не було багато води, і плюс були сильні морози, і вода, товща води сильно промерзала. І то також створювало нам окремі якісь такі проблеми в роботі нашій.
4: Попри позитивні прогнози, спеціалісти просять містян до максимальної економії водних ресурсів уже сьогодні. Відмовитися від поливу присадибних ділянок питною водою у денні години та скоротити нецільові витрати в побуті. Ситуація на водоканалі найближчими днями залежить не лише від погоди, а й від свідомості кожного з нас.
3: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі маршрут, вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Проводить захід громадська організація «Зниклі незабуті». Неділя 30 серпня – 13 година. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар, торговиця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут». Корчівський професійний аграрний ліцей запрошує на навчання. Водій автомобіля, якого навчатимуть атестовані інструктори, трактори сільськогосподарського виробництва, кухар-кондитер, автомеханік, агент з постачання, безкоштовне навчання та проживання в гуртожитку. Корчівський професійний аграрний ліцей.

0: Група «Марка Федик».
1: Медлюкс – простір впевнених лабораторних рішень. Медлюкс – сучасна медична лабораторія, якій довіряють. Точні аналізи, швидкі результати та європейські стандарти якості. Медлюкс – коли здоров'я під контролем.
2: Рішення проводить ліцензія від 28.08.2021, номер 1835. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Модний літній сезон в самому розпалі. А в оптиці «Люксор» неймовірні знижки до 50% на обрані моделі сонцезахисних окулярів та оправ. Твоя пара чекає на тебе.
4: Пропозиція дійсна з 1 липня по 30 серпня 2026 року.
3: Оптика «Люксор». Коломия, вулиця В'ячеслава Чорновола, 6. Деталі у консультантів.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику в Коломиї. Площа Відродження 2. Деталі на сайті.
6: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
7: Стефайно своїм на стіл.
8: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
9: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіосяйво в соцмережах.
10: Добуток чи добуток? Як правильно? Правильно, добуток.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.
2: Радіо «Сяйво».

0: Реклама.
1: Меблі Астін. Виготовлення корпусних меблів, а також стільниць та інших виробів з каменю. Замовляйте Коломия, вулиця Майданського, 12, або в інстаграм Астін. Фірма «Гравіс» пропонує металочерепицю, профнастил, алюцинк від європейського виробника. Коломия, вулиця Горбаша, 12. Фірма «Гравіс». Рішення поруч. Топкар. Широкий вибір автозапчастин, вигідні знижки, доставка по Коломиї та району. А ще запрошуємо до співпраці автомагазини та СТО. Топкар. Коломия. Вулиця Мазепи, 183.
2: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний. Як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста.
3: Не хвилюйтесь, не сусіди. Це Техноцентр безкоштовно доставляє.
4: Магазин побутової техніки Техноцентр. Краща техніка із безкоштовною доставкою по місту.
3: Коломия, Чорновола, 2.
4: Велка, ту Техноцентр.
5: А зараз холодні новини від Майами. Тільки у Майами молочні коктейлі на основі фрізерного морозива власного виробництва.
6: А хочеш чогось особливого?
5: В асортименті великий вибір сиропів. Майами, обирай свій смак молочного коктейля.
7: Вишиванка оберігає душу, а якісне спорядження – життя. Долучайся до команди «Ювін Протект», щоб створювати найкращий захист для захисників. Запис на пробний робочий день або навчання за телефоном 098-944-2571. «Ювін Протект», Нижній Вербіж,
8: 800 метрів від Коломиї.
9: Ваш сад заслуговує на досконалість без зайвого шуму. Перетворіть догляд за ділянкою на справжнє задоволення.
1: Мотокоси «Штіль» та три види мийок зі знижкою 10%. Купуйте в офіційного дилера «Штіль». Інструмент-центр «Верховина», Косів, Бандери 7, Коломия, Грушевського 50 та Мазепи 55. Акція триває до кінця серпня.
10: Шукаєш рибалку нового рівня? Чемпіонське озеро Едельвейс – це перша спортивна водойма в області для любителів, аматорів і професійних спортсменів. Понад 15 видів риби з цілої України. Великі трофеї. Озеро Едельвейс. Село Хом'яківка Коломийського району.
11: Вам спекотно чекати клієнтів? Розслабтесь. Реклама приведе їх сама. Рекламний відділ НТК та Радіосяйво. Коломия, Січових стрільців 23.
12: Або шукайте Радіосяйво в соцмережах.

0: Міжбут?
1: Міжбут.
0: Міжбут – це де?
1: Це в Тулукові, на головній 19В. Покрівельно-фасадний завод «Міжбут».
2: Уявіть, плед, свіже повітря, улюблена їжа і усі рідні поруч. А готувати нічого не потрібно. Готові кошики для двох, сімейні набори та пікніки для великої компанії. Зі смачними стравами, напоями та десертами. І ще приємний бонус. Замовляйте пікнік до четверга та отримуйте знижку 10% на замовлення вихідного дня. Просто обирайте місце відпочинку, а про все інше подбає «Вілла Фамілія». Yeah.

0: Марка Федик.
1: Шукаєте надійні та красиві двері? Магазин «Дімар» – це великий вибір вхідних дверей в наявності. Міжкімнатні та металопластикові двері, вікна з німецького профілю «Рехау», консультація, заміри та монтаж. А в Делятині ще й все для електрики. «Дім-Арт», Коломия, вулиця Гетьманська, 9, Делятин, в центрі, навпроти магазину «Єва».
2: Хочеш отримати 2000 гривень від Пронто?
3: Тоді бери участь у Пронтоманії. Замовляй від 300 гривень та отримуй скреч-карти.
2: Збирай зелену, жовту та червону карти. Відкривай подарунки на кожному рівні та наближайся до головного призу.
3: Зібрав усі три карти, отримуй 2000 бонусів у додатку Пронто.
4: Акція діє до 31 серпня.
5: Ідеальну роботу не пропонуємо. Пропонуємо більше. Роботу, де все офіційно. Восьмигодинний позмінний графік. Без нічних змін. Безкоштовне довезення. Гарячі обіди, медичне страхування. І вітальний бонус. 5 тисяч гривень для кожного нового працівника. Левоні, приєднуйся до команди вже сьогодні. Місто Коломия. Вулиця Сергія Ніньовського, 55. 067-313-44-04. 067-313-44-04.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернетом від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71. Додайте світла і кольору в ваш дім. Яскраві люстри, стильні світильники зроблять ваш дім ще затишнішим. Завітайте на Мазепу 268А у Коломиї та оберіть своє ідеальне освітлення. Салон світла.
7: Збираєтеся за покупками? Тоді нова ціна тижня у Стефайно саме для вас. Балик свинячий охолоджений – лише 209 гривень за кілограм. Ребра свинячі м'ясні охолоджені – 209 гривень за кілограм. Завітайте до Стефайно та скористайтеся вигідними пропозиціями. Акція діє з 27 серпня по 2 вересня включно.
8: Стефайно своїм на стіл.
9: Акційні ціни на ламінат і линолеум у магазині «Будмікс». Приходь та обирай. Коломия Карпатська, 27. «Будмікс» – магазин акційних цін.
6: Акція діє з 27 серпня по 31 грудня.
1: Реклама, яка працює. Замовляй. Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: вона – реклама. Кажуть, найкращі історії стаються в дорозі, а найсмачніші – там, де є Вілла Фамілія. Ми не лише готуємо, ми веземо смак на івенти, обслуговуємо туристичні групи, організовуємо харчування, робимо фуршети, кава-паузи, банкети – усе під ключ. Вілла Фамілія – сервіс і смак, що подорожують з вами. Місто Коломия, вулиця Січових Стрільців, 16.
1: А ви знали, що Коломийський хлібокомбінат випікає хліб на заквасті та опарі за традиційною технологією? Хрусткий, корисний, запашний, як у дитинстві. Також пропонуємо великий асортимент тістечок та неймовірні круасани з листкового тіста. Відкриті до співпраці з кав'ярнями. До зустрічі у магазинах нашого міста. Потрібен відпочинок просто зараз? Затишний дворик – це гарячий чан на 8-10 людей, ароматна сауна та будиночок з усіма зручностями лише для вас? Затишний дворик у Коломиї,
2: поруч із парком Шевченка.
1: Ідеальне місце для романтичного вечора або відпочинку з друзями. Бронюйте свій незабутній відпочинок уже сьогодні. 097-556-4110
2: або шукайте в інстаграмі
1: «Затишний дворик».
3: Будмікс – усе для покрівлі та огорожі. Будмікс – великий вибір матеріалів. Завітайте, Коломия Карпатська, 27.
0: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових Стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: Ви на хвилі Сяйво FM.
1: У ритмі джазу та блюзу з Іриною Присяжнюк.
2: Мій улюблений музикант – це Телоніус Монк, піаніст, який був схожий і на премудрого старця, і на п'ятирічного хлопчика. Розум вищого порядку із незрівнянною логікою, точністю і безпомилковими розрахунками. Серед усіх джазових музикантів він найбільш логічний – це шедевр логіки. А з його пристрастю до різноманітних капелюхів він також вершина почуття гумору. Так неодноразово повторював легендарний трубач Вінтон

0: Іриною Присяжнюк.
1: Професору Капелюсі, який отримував колосальне задоволення від своїх відкриттів, не існує більш загадкового джазового музиканта, який до того ж міг би створювати таку незабутню і унікальну музику. Монк виріс у Нью-Йорку і ще в юності познайомився із музикою госпел. Стрімко він став одним із найбільш помітних піаністів біпопу. Його манера гри відрізнялася від усіх. Він був великим і мовчазним чоловіком, який використовував піаніно як барабан. Його пальці наче не вміли згинатися. Його музика була уривчастою і непередбачуваною, та дуже точною. Спочатку це лякало, допоки ти не потрапляв у магію його рухів і звуків. Він міг тижнями ні з ким не розмовляти, аж раптом почати танцювати посеред концерту, грати ліктями і завжди носити найнесподіваніші капелюхи із найвіддаленіших куточків світу. Його не одразу зрозуміли, настільки він був незвичним і новаторським. Його називають найбільш видатним композитором джазу на рівні із Елінгтоном, чиї композиції увійшли до золотого фонду джазової музики. Він дарує тобі тему і одразу забирає все, що він робить, винятково красиво і дуже чисто.

0: Іриною Присяжнюк.
1: У 50-х Монка позбавили ліцензії на гру Нью-Йорку через наркотики друга, виявлені в його автівці. Друга він не викрив і провів 6 років над клавіатурою, займаючись композицією. Після чого цькування з боку музичних критиків завершилося і обернулося найвищою мірою звеличення. Монку повернули ліцензію, його концерти стали найбільш відвідуваними в Нью-Йорку.

0: Іриною Присяжнюк.
1: Телоніус Монк збивав із пантелику не тільки публіку, а й своїх партнерів. Вони зізнавалися, що мали відчуття падіння у шахту ліфта, коли грали разом із ним. Отримавши гідне визнання через 15 років кар'єри, він залишився таким, як на початку. І хоча Монк майже не змінився, світ змінився остаточно. І музика, як завжди, проявляла такі зміни першою і без

0: Катя Жнюк.
1: Реклама. НТК – твій інтернет для життя. Новини, онлайн-зв'язок, мультфільми, фільми, серіали на вечір – усе це працює з інтернету від НТК. НТК – енергонезалежний та швидкісний інтернет. Приєднуйтесь вже сьогодні. 0800 21 81 71.
2: Ого, скільки квітів, подарунків, солодких композицій! Це ж магія!
3: Це не просто магія, а магазин «Магія квітів». Живі композиції, букети, вазони, іграшки. «Магія квітів». Коломия, вулиця Валова, 25.
1: Реклама, яка працює. Замовляй! Рекламний відділ НТК та Радіо Сяйво. Коломия, Січових стрільців, 23. Або шукай Радіо Сяйво в соцмережах.

0: 21 година.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди сталися на Прикарпатті. На Верховинщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинув 49-річний водій. А на Косівщині під час аварії за участю мотоцикла смертельні травми отримав 15-річний пасажир. Перша ДТП сталася близько 13:55 у селі Кривопілля Верховинського району. 49-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем Chevrolet Aveo, рухався зі сторони Ворохти в напрямку Верховини. На заокругленій ділянці дороги водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем ДАФ під керуванням 48-річного мешканця Закарпатської області, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. Інша смертельна ДТП сталася близько 20:10 у селі Рожнів Косівського району. Попередньо встановлено, що 14-річний мешканець Косівського району, керуючи мотоциклом без реєстраційного номера, рухався вулицею Героїв Небесної Сотні в напрямку села Тростянець. На заокругленій ділянці дороги неповнолітній не впорався з керуванням та допустив падіння мотоцикла. Внаслідок ДТП 15-річний пасажир мотоцикла, також мешканець Косівського району, від отриманих травм загинув на місці. Поліцейські встановили місце знаходження неповнолітнього водія та розшукали його за місцем проживання. Мотоцикл, причетний до ДТП, виявили у гаражі. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Тривають розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод. Тривала посуха та відсутність дощів серйозно загрожують екологічному стану Прикарпаття та стабільності роботи деяких комунальних підприємств. Чи є загроза перебоїв з водопостачанням у Коломиї через різке обміління річки Прут? І чи доведеться коломиянам готуватися до графіків подачі води? Ми запитали в директора Коломийського водоканалу Славомира Зумера.
2: Спекотне літо та дефіцит опадів демонструють свої наслідки там, де їх найменше хотілося б бачити.

0: Рівень води у пруті впав до мінімальних позначок за останні роки. На окремих ділянках річище річки виглядає тривожно мілким, а подекуди дно вже видніється крізь тонкий шар води. Водозабори на Коломийському водоканалі, які забезпечують питною водою більшу частину громади, напряму залежать від рівня води в річці.
1: Станом на сьогодні якихось критичних чи надзвичайних ситуацій щодо роботи системи водопостачання в місті Коломия немає, хоча дійсно джерело наше водозабезпечення, річка Прут, обміліло, але якихось обмежень для наших мешканців водопостачання не планується. Трішки був скоригований технологічний процес забору води, але на даному етапі якихось критичних наслідків не буде. На майбутнє надіємося, що джерело водопостачання буде збільшувати свій депіт пропуску води і система взагалі вийде собі в оптимальний рівень роботи. У нас є два резервуари, вони загальним об'ємом 6,5 тисяч метрів кубічних води. Вони завжди наповнені водою, десь в об'ємі 80% від загального об'єму. І цього об'єму вистачає орієнтовно на 5-6 годин роботи системи водопостачання без забору води з джерела. Крім того, у нас є ще інфільтраційні басейни, такі, які зберігають більший об'єм води. Це на водозабірних спорудах, там їхній запас десь орієнтовно на 3-4 дня, як при максимальному їхньому заповненні.
0: Поки ситуація стабільна, наголошує Славомир Зумер. Запаси води є і, каже, інколи реальніші загрози виникають не влітку, а взимку.
1: У літній період то такого зменшення рівня річки Прут не було. Але є зворотня, як то кажуть, пора року – це зима. І коли річка також зимі, вона неповноводна. І плюс, що якщо додається морозна погода, вона ще й промерзає. І це також має для нас негативний наслідок. Навіть у цю зиму нам була трішки складніша ситуація на водозабірних спорудах, як тепер у літню пору, за рахунок того, що в річці Прут у зимі не було багато води, і плюс були сильні морози, і вода, товща води сильно промерзала. І то також створювало нам окремі якісь такі проблеми в роботі нашій.
0: Попри позитивні прогнози, спеціалісти просять містян до максимальної економії водних ресурсів уже сьогодні. Відмовитися від поливу присадибних ділянок питною водою у денні години та скоротити нецільові витрати в побуті. Ситуація на водоканалі найближчими днями залежить не лише від погоди, а й від свідомості кожного з нас.
2: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі маршрут, вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Проводить захід громадська організація «Зниклі не забуті». Неділя 30 серпня, 13 година. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар, торговиця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя, 6 вересня. Ви слухаєте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла, вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ. Нам пощастило. Я люблю тебе.

0: прогноз погоди. Партнер прогнозу погоди – комплекс «Кузня». Вітаю вас. У студії працює Віктор Поворозник. Далі прогноз погоди на п'ятницю. 28 серпня на Івано-Франківщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура вночі 6-11 тепла. Вдень 21-26 з позначкою плюс. На високогір'ї Карпат температура вдень 13-18 тепла. Реклама. Якою б не була погода, в кузні завжди відпочинок. Комплекс «Кузня» запрошує у літній теплий басейн з підігрівом, де літо триває щодня. Кузня.
1: Інформація прозвучала на правах реклами.

0: нова доба.
1: Вітаю в ефірі новини Радіо Сяйво. З вами Віктор Поворозник. Дві смертельні дорожньо-транспортні пригоди сталися на Прикарпатті. На Верховинщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинув 49-річний водій. А на Косівщині під час аварії за участю мотоцикла смертельні травми отримав 15-річний пасажир. Перша ДТП сталася близько 13.55 у селі Кривопілля Верховинського району. 49-річний мешканець Івано-Франківська, керуючи автомобілем Chevrolet Aveo, рухався зі сторони Ворохти в напрямку Верховини. На заокругленій ділянці дороги водій виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем ДАФ під керуванням 48-річного мешканця Закарпатської області, який рухався в зустрічному напрямку. Внаслідок аварії водій легковика від отриманих травм загинув на місці. Водія вантажівки поліцейські перевірили на стан алкогольного сп'яніння. Він був тверезий. Інша смертельна ДТП сталася близько 20.10 у селі Рожнів Косівського району. Попередньо встановлено, що 14-річний мешканець Косівського району, керуючи мотоциклом без реєстраційного номера, рухався вулицею Героїв Небесної Сотні в напрямку села Тростянець. На заокругленій ділянці дороги неповнолітній не впорався з керуванням та допустив падіння мотоцикла. Внаслідок ДТП 15-річний пасажир мотоцикла, також мешканець Косівського району, від отриманих травм загинув на місці. Поліцейські встановили місце знаходження неповнолітнього водія та розшукали його за місцем проживання. Мотоцикл, причетний до ДТП, виявили у гаражі. Водія перевірили на стан алкогольного сп'яніння, він був тверезий. Тривають розслідування, поліцейські встановлюють усі обставини та причини дорожньо-транспортних пригод. Тривала посуха та відсутність дощів серйозно загрожують екологічному стану Прикарпаття та стабільності роботи деяких комунальних підприємств. Чи є загроза перебоїв з водопостачанням?

0: у Коломиї через різке обміління річки Прут. І чи доведеться коломиянам готуватися до графіків подачі води, ми запитали в директора Коломийського водоканалу Славомира Зумера.
1: Спекотне літо та дефіцит опадів демонструють свої наслідки там, де їх найменше хотілося бачити. Рівень води у пруті впав до мінімальних позначок за останні роки. На окремих ділянках річище річки виглядає тривожно мілким, а подекуди дно вже видніється крізь тонкий шар води. Водозабори на Коломийському водоканалі, які забезпечують питною водою більшу частину громади, напряму залежать від рівня води в річці.
2: Станом на сьогодні якихось критичних чи надзвичайних ситуацій щодо роботи системи водопостачання в місті Коломия немає, хоча дійсно джерело наше водозабезпечення, річка Прут, обміліло. Але якихось обмежень для наших мешканців водопостачання не планується. Трішки був скоригований технологічний процес забору води. На даному етапі якихось критичних наслідків не буде. На майбутнє надіємося, що джерело водопостачання буде збільшувати свій депіт пропуску води і система взагалі вийде собі в оптимальний рівень роботи. У нас є два резервуари, вони загальним об'ємом 6,5 тисяч метрів кубічних води. Вони завжди наповнені водою, десь в об'ємі 80% від загального об'єму. І цього об'єму вистачає орієнтовно на 5-6 годин роботи системи водопостачання без забору води з джерела. Крім того, у нас є ще інфільтраційні басейни, такі, які зберігають більший об'єм води. Це на водозабірних спорудах. Там їхній запас десь орієнтовно на 3-4 дня, як при максимальному їхньому заповненні.
1: Поки ситуація стабільна, наголошує Славомир Зумер. Запаси води є і, каже, інколи реальніші загрози виникають не влітку, а взимку.
2: У літній період то такого зменшення рівня річки Прут не було. Але є зворотня, як то кажуть, пора року – це зима. І коли річка також зимі, вона неповноводна. І плюс, що якщо додається морозна погода, вона ще й промерзає. І це також має для нас негативний наслідок. Навіть у цю зиму нам була трішки складніша ситуація на водозабірних спорудах, як тепер у літню пору, за рахунок того, що в річці Прут у зимі не було багато води, і плюс були сильні морози, і вода, товща води сильно промерзала. І то також створювало нам окремі якісь такі проблеми в роботі нашій.
1: Попри позитивні прогнози, спеціалісти просять містян до максимальної економії водних ресурсів уже сьогодні. Відмовитися від поливу присадибних ділянок питною водою у денні години та скоротити нецільові витрати в побуті. Ситуація на водоканалі найближчими днями залежить не лише від погоди, а й від свідомості кожного з нас.
0: В Коломиї відбудеться автопробіг до Міжнародного дня зниклих безвісти, який відзначається щорічно 30 серпня. Місце збору – 13 година біля кільця у Корничі маршрут, вулиця Мазепи, проспект Грушевського та вулиця Тараса Шевченка. Після автопробігу о 13:30 відбудеться пам'ятний захід біля Стіни Надії в Коломиї. Проводить захід громадська організація «Зниклі, не забуті». Неділя 30 серпня, 13 година. 6 вересня в Коломиї відбудеться ярмарок спортивних декоративних голубів та іншої живності. Місце проведення – автобазар, торговиця. Всі зібрані кошти передадуть Збройним силам України. Неділя 6 вересня. Ви слухайте Радіо Сяйво. Випуск провів Віктор Поворозник. Дякую вам за увагу. Почуємось. Залишайтесь з нами.

0: Формула здоров'я.
1: Моя дитина не розмовляє. Що робити? Бити на сполох чи чекати далі? Затримка мовлення у дитини. Сьогодні в програмі розкажемо, що потрібно знати про розвиток мовлення, які етапи психічного та мовного розвитку проходить дитина, на що звертати увагу, аби не прогавити затримку, і як допомогти своїй дитині розговоритись. На ці та інші питання відповідатиме психіатриня медичного центру «Здорова сім'я» Наталія Касіян.
2: Перш за все, мова – це засіб комунікації. В складі мовлення є як розуміння мови, як власна мова, усна чи письмова, і також використання жестів та міміки. Затримка мовлення – це такий певний процес, коли дитина відстає в вікових особливостях від однолітків, може розвиватися мовлення повільніше, може затримкою, а навіть і дітки, які можуть, відповідно, не мати мовлення. Дуже важливо батькам зрозуміти, а до кого звернутися, до яких спеціалістів все ж таки, коли дитина їхня не розмовляє. Чи це є логопед, чи це є невролог, чи це є психіатр. Тут дуже добре наша медицина все розкоординувала. Тому що, до прикладу, якщо ми говоримо про затримку мовлення і про шифри, які кодуються, то шифр затримки мовлення – це F80-F80.9. Якщо ми говоримо за міжнародну класифікацію хворіб, то кожен діагноз, який є в нас в медицині, так, до кого спеціалістів ми можемо звернутися з якимось певним діагнозом, він зашифрований. Є чітка буквочка, яка відповідає до кожної нозології, до кожного спеціаліста. І у випадку психіатричного шифрування затримка мовлення кодується під шифром F. Тобто ми розуміємо, що до кого спеціалістів ми можемо звернутися, це перш за все до дитячого психіатра, який має право виставляти діагноз затримки мовлення. Коли звертаються до дитячого психіатра, насправді дуже часто батьки не розуміють, що огляд дитячого психіатра, він дуже є цікавий. Ми, знаєте, як такі добрі детективи, які намагаємося прощупати і зрозуміти, чому ж дитинка не розмовляє. Тому що насправді, якщо ми оцінюємо розвиток дитини, мовлення – це не тільки слова. Дуже часто батьки думають, якщо дитинка має затримку мовлення, то скільки слів дитинка має. Насправді це не настільки важливо. Нам важливо в плані мовлення оцінити таку домовленеву пірамідку. Тому нам важливо, насправді, коли ми звертаємося до дитячого психіатра, нам важливо, перш за все, оцінити кожну навичку. І коли ми, дитячі психіатри, оглядаємо дитинку, ми оцінюємо не тільки сферу мови, ми оцінюємо кожну сферу, а саме це може бути соціально-емоційна сфера, сфера комунікації, когнітивних функцій, моторика, дрібна, крупна і, звісно, саме мовлення. І в цій аспекті всього ми можемо сказати, в якій сфері є порушення, поломка, яка би могла призвести до затримки мови. І дуже часто батьки отримують такі насправді неіснуючі діагнози, наприклад, це затримка психомовленевого розвитку, або затримка мовленевого розвитку, чи алалія. І ці терміни, вони насправді нічого не характеризують. Ми ж не можемо, знаєте, так поверхнево щось проаналізувати, глибше не копатися і сказати, що це тільки щось просто затримка. Насправді, під аспектом просто затримки мовлення є завжди щось глибше. Але дуже часто ці такі неіснуючі, на жаль, діагнози, які виставляють часто, чи це неврологи, чи логопеди, так, вони маскують інші стани. І нам важливо все ж таки батьків дуже добре скоординувати і батькам, перш за все, пояснити, який має бути корекційний маршрут. Тому що не завжди дитинка піде до логопеда. Дитинка може взагалі не потрапити до логопеда з затримкою мовлення. І це дуже важливо отримати правильний, належний координаційний маршрут. Тому куди ми можемо звернутися першочергово і з якого віку? Це перш за все до дитячого психіатра. Не потрібно електронного скерування від сімейного лікаря. Батьки можуть звернутися самостійно. Цей візит є конфіденційний, перейматися не потрібно. Дитячий психіатр може оцінити розвиток дитини не з 3-річного віку, як дуже часто це говорять. Дитячий психіатр може оглядати навіть з 3-4 місяців. Тому що ми оцінюємо розвиток дитини, кожну сферу. І нам важливо в цій домовленевій пірамідці оцінити, скільки навичок є в дитини, чи згідно віку розвивається дитинка. І насправді нам дуже важливо оцінити, на якому віці, на якому місяці, до прикладу, відбувся та затримка, до прикладу, той регрес. Тому що дуже часто батьки говорять, що до якогось певного віку дитинка розвивалася, а потім призупинилася. Насправді це є трошки неправильні твердження, тому що якщо б ми оцінювали так щепетильно кожну сферу дитинки, то ми б розуміли, що той регрес та зупинка мовлення зупинилася набагато швидше. І нам це важливо зрозуміти. Тут важливо, коли щось тривожить батьків, не очікувати. Дуже часто ми очікуємо, знаєте, таких речей, що в якомусь моменті дитинка переросте, піде в садочок, все буде добре. Але насправді буває дуже часто так, що батьки все ж таки чекають тої, знаєте, такої золотої події, а нічого не відбувається. Чому нічого не відбувається, це треба зрозуміти. Не завжди ми можемо зрозуміти причину затримки мовлення. Буває дійсно такі стани, коли ми не зможемо знайти самий причинно-наслідковий зв'язок, але ми будемо розуміти, як наслідки, що вже щось відбулося. Є велика когорта дітей, які взагалі не будуть розмовляти. Є певні стани, і це є генетичні синдроми, при генетичних синдромах, при неврологічних захворюваннях, коли дитинка взагалі не буде розмовляти. Але є невербальна комунікація. Тобто є моменти, коли ми допомагаємо все ж таки дитинці з нами взаємодіяти. Завжди батькам пояснюю, не бійтеся, приходьте. Тому що візит дитячого психіатра, хоч він, можливо, трошки страшний, але він є дуже інформативний і він є дуже корисний. Тому що ви отримаєте не тільки певне заключення так, по стану дитинки, ви отримаєте корекційний маршрут. Тому що, наголошую, не завжди дитинка, яка має там певний вік, так, і не завжди вона буде потребувати заняття з логопедом. Тут ми залежно від того, який дефіцит навичок. Якщо ми розуміємо, що це дефіцит навичок, до прикладу, розуміння зверненої мови, у дитинки немає того вказівного жесту, у дитинки немає тої моторики, яка би допомогла все ж таки формувати ті мовленнєві зв'язки, то ми розуміємо, що ми дамо перш за все дитинку на заняття по денверській моделі раннього втручання. А потім, коли дитинка вже буде готова до логопеда, вона потрапить до логопеда. Тому щира рекомендація всім батькам, якщо вас щось насторожує, якщо ваша дитинка не розмовляє, не нівелюйте часом, час він є дуже важливий, звертайтеся за допомогою, ми завжди раді вам допомогти.
0: Формула здоров'я.

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині, Яремчі, Ворохті, Буковелі. Все буде Україна!

Слухайте Радіо Сяйво у Коломиї, Косові, Снятині, Тлумачі, Городенці, Бурштині, Галичі, Рогатині. Все буде Україна!

0: третя година.
1: ФДР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Важка ділянка
2: Топ-10». Всім привіт! В ефірі Андрій Чиж і «Важка ділянка Топ-10» із головними новинами української музики. Сьогодні з'ясуємо, скільки української музики стало в наших плейлістах. Навіщо про Бас енд Харді зашили борщ у музичний файл. Поговоримо про несподіваний літературний дебют Олександра Пономарьова, повернення Роксолани та новий спосіб Spotify відрізняти справжніх артистів від штучних. Починаємо з прем'єри, в якій швидкість закладена і в музиці, і в самій ідеї. Древо презентував під звуки гонга трек про швидкість, азарт і життя наповну. Сам артист порівнює це відчуття з гонкою, а його голос тут і справді працює майже як ще один двигун. Прискорюється разом із музикою і додає їй того самого відчуття, коли попереду поворот, але скидати швидкість ніхто не збирається. Сам Древо формулює це просто. Гонка – це життя. Життя наповну. І саме так звучить його нова робота. Слухаємо «Під звуки гонга». Прем'єра.

дерево з піснею під звуки гонга. Важка ділянка, гонг пролунав. Вважаємо, що старт нам дали. І поки темп не збавляємо, маємо хороші цифри для української музики. 63% українців кажуть,